a ke leboge matume le tiragalo ba thedi thobela tsa lefanse re thoma ka tsa Venezuela palo ya mahua go hlolwa ke meroromelo ya lefanse e mebedi ka Venezuela e tlatlogetse go dikete tse tharo magolo tharo masome ne pedi o ya ka dipalopalo tseo di lokolotsego ke kgoro ya tshedimoso molaba wa ba gobetsego e le ba dikete tse lesomesela magolo ne masome shupa Ukraine tlhogo ya sešole

0: masha maite o swaretse tsona ka leleme la geno go tsaba golo thobela fm mo shato wa tsebo le boithabiso
1: a ya le bona re tsere magagesho ke le botsane te ba thametse tswe le smiti he go tswa go iri ya le smipedi go bona ditlogile ga sona sopo sa magagesho madume a semmušo sha wele dumediša ke setegolo sa pelapela ga kešera mokgopadi bata dr moloko mašamaite le batho botlhe ba banthušagonkga ko bolela le ena ka mo a re thušanang na le ena letsatsi le lengwe le lengwe o lenaneo le ya moyeng ke o ratile ke kana ke ena motsweletsi wa lenaneo le nna ke nna ke leišang moyeng magagešo ka moka tsona tše